Ọlọ́run ṣàdúà àdúà òun sì gbà. Ẹ wo àdúà sì ń gbà o. Àdúà sì ń ṣe kini ó sì ń gbà o. Ẹ má fàdúà lẹ̀.

0: West Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewuni Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeman Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
1: Javis PR I Care Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tábẹ̀bẹ̀ ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́sàgó ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR I Care Foundation àǹfààní ńlá gbàlè yìí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 1000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR I Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láìsí ìnira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé
2: 0701-022-55
1: ojúlọba ara òní dín dúró mọ́ wọn lágbárí.
3: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́. Káàṣe ẹ̀yẹ dáná tó wà lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Eléyìí tí kìí sún tí kìí rẹ̀ nígbà kankan, kí ayọ̀ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́gbà yìí, káàṣe ẹ̀kẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù. Ó tún yá o, ẹ jẹ́ kí n jayín sí ti Independence Day cash pot. Àwọn olúborí 1966 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ọjọ́ Friday ni double winning cash pot. Níbẹ̀ ni káṣẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di millionaire tuntun. Èyí kìí ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Ǹjẹ́ ló rò rí bẹ́ẹ̀? Ìwọ gan-an ló kàn láti di millionaire wa. September 30 ni Special Independence Cash Pot. Nítorí náà, má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347, *1004, *1#. Lórí Ládìlú FM, *347, *1004, *2#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.kashe.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọ̀yọ́ Stadium Ibadan ló fòǹtẹ̀ lu káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
4: Kara ojí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lè dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ńlọ́ba òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, ṣáǹgùn-ṣáǹgùn, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìṣẹ́tọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gòrógò, kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi tí àìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án. sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọ kòrí ó má lè tapáì, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàì bàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí Alárápé Ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn 0813-885-5308 Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, Alárápé Ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
5: Lágẹ̀lú apáta mọ̀jà pàtó Jamakuta. Lágẹ̀lú FM àkàbà faratilẹ̀ faratilẹ̀. Agun bado opo makamuso Lagelu FM kakaki ile ise agun safefe tin farere idunnu fun gbogbo roja to nta imule ogunguni so wonya wonya sekere tin midunbe owo fun gbogbo en to loye to damo sebe yin na ngbo sebe en rise re ni gboro afa ibawon do opo lai roguru kawo owo ni kan lo le se o ma doubt e Lagelu FM season 7 gbagbo gbaju gbaja gbagi oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npo safefe to maja se polo oja to ta gbera nle darapo koja wa Para Lagelu FM Nesis 7 Iki wala hiyalu Barika Olu wajambe Kenwa kwekwe
6: Uruko lo huli

0: dọ̀rọ̀.
1: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fẹ́ àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, sángun-sángun, kẹ́yìn ó máa rìn kò gẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kẹ́yìn ó mọ̀, tàbí kẹ́yìn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapáí, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò báì báì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní nọmba 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
2: Ọlọ́wọ́ gbọ́gbọ́rọ́ is turning things around.
3: Lagiliwa FM 96.7.

sọkalẹ̀ látorí òkè lẹ́yìn ọjọ́ méjìlélógójì transformation ìyípadà làkúrò ìtọ́nú yìí o gbogbo ènìyàn tún yẹ́ máa bọ̀ ìṣòro tó máa wáyé.

0: lójú rẹ sókè látọwọ Daniel láti bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ kí n dá èyí lọ sọ́dọ̀ evangelist Nero Olúbukọlá.
1: Mo dé ogun ọ̀run, mo dé olúdé ayé, mo dé afọ ìkújẹ ayé, mo dé atófọ̀rọ̀ lọ. A dúró tì ní lọ́jọ́ ogun bá lè kábíyèsí rẹ̀ o, arúgbó ọjọ́ kábíyèsí rẹ̀ o, bá tó fi gbogbo ara dára bí egbin, adàgbà máa tẹ̀pa. Aládé ńlá, aládé ọ̀la, ó dádé owó, ó fàdé ṣẹwà. Aládé ògo, Adékọ́lá, Adéwọlé, Adébánkẹ́, ó dádé iná, adádé tejiteji, a sì ní ká lọ.
0: Evangelist Nero Olúbukọlá fọ́fọ́ wẹ̀.
1: Kí o tó sọ̀rọ̀, òkìkí ọ̀kàkà, ọ̀kàkà tíritàkà.
0: Àwọn orin wọn ilé ìtàn pè ní áńgẹ́lì mi dà.
1: Ó dorí lọ, òpè náà torí ilé, òjò pagi araba, sọgi araba, di nǹkan araba ń da. Ọ̀gbàgbà tó ń gbọ́ nǹkan yẹ, mo forí balẹ̀ níwájú àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. Ọba Bẹ́tílúkára tó jajere lọ, àbàtà ń fọlá odò ṣọ̀, ọmọ fọlá bàbá yan. Apátákùtì òkè ńlá lẹ́yìn onígbàgbọ́, bí ìrọ̀rọ̀ ti dìrọ̀ mọ́gi ọ̀pẹ́ bàbá mo dìrọ̀ mọ́ ọ.

0: Nikki ọmọ ìbílẹ̀ yẹn láti àpáta gangan wọn náà kan sọ lójú òpó ti Facebook yẹn ti kan ní Lágélú FM 96.7 náà.
1: Adúpẹ́ ni Olúwa kò máa bẹ́ sọ̀rọ̀ ojú ọ̀tá.
0: Ẹ jẹ́ ẹ máa palẹ̀mọ́ yẹn látàpá bí kì í máa múra.

0: àwọn ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lájọlú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì lájọlú FM
1: máa tẹ̀síwájú.